0: Lên khám sợ
1: Ôi khám sợ
0: Nó khám sợ xe lăng khai xuống nè
1: Chỉ có tên là chắc yêu kìa lúc đi nè
0: Ừ, khi nàng xe lăng khai xuống nè Nè xe tà chú lạ Kìu bà mẹ bè mẹ chì xe lù xe tì khi nàng kè sô phiêu nàng chì yu nè
1: Chỉ tì chung chì nàng bù tà tà nàm tù chà gàn tù xì yu Ajà sù nàng rung gà tà Chì nè kùn tù xâm nì lăng chà lù phiêu yu
0: Nè xe lò
1: Nè bù nè lì chà sô chùm nàng kè yung lù phiêu yu
0: Nè xe tà chè nà
1: Nè tà kì lè rò lăng chà lì kè tù bù yung tù xì mìn tù xì yu
0: Nè xe lò え、さっきは自動だらるべえ。だからこの準備してます。ここまで注意。うん。別に俺が来て、自分が。ね、せん、なの、主店じゃご。どうする。の、な、中、中院機ディップ通りにね、チミリア、トディアラスチナム、タンタの新安ゾラスチナム、ば、ホーザン古ニャスチナム、だ、資産知識チナム、ば。 困难做牛啊，是个个三米多长，个别难接，怎么着难下？脱前难修音，陈明丽呀，张氏指南吧，空谈谈的新音，那陈明丽呀，通音指南吧，谈的新音，那陈明丽呀，雪崩指南吧，困难做音的，因素难谈谈的新音呐，铁棒准备着塑料手把难接音呐，中爱音呐，村把难下脱前难修音，陈明丽呀，一束阳光指南吧，空给怎么着难下？其他的音呢，怎么着修音？带刺的黑玫瑰指南吧，其他给怎么着难吧嘞？脱前难修音了。

Tuyên kỳ, tỷ bưu thô lơ, trần minh lê yà, trà bà kỳ sĩ trì nàm bà, công nghệ yên nà, nghe lưu xe tỷ rưu xu chê, phá yu lê yà yu bê, phá mạng nhìn thẳng thẳng nâng xin yên nà, ngân dư trọng chơi nàng kỳ, bưu nhìn thẳng, trọng minh lê kê, chẳng mạ yà, phá yu yên sĩ trì nàng xà lạ.